Modern Talking her med Brother Louie. Vi har fat i Henning Stark. Whatever gets you through the night. Om et øjeblik i Rhythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart. Men allerførst, så skal vi nyde Blondie. Her kommer hun med Maria. Godmorgen.

0: Der er rigtig mange, som taler om det her med Rick Astley 2.0, men efter at Kylie Minogue forlod Song and the Waterman, der tror jeg både man kan sige 2.0 og 3.0 og måske 3.5, her var det Kylie på Radio Alpha Spinning Around. Og her er det Technotronic og Pump Up The Jam på Radio Alpha.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on.

0: Aha fra den norske 31. En enkelt plads ned for Hunting High and Low. Vi møder status quo på plads nummer 30, men først skal vi lige have nedtælling fra 40 til 31.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: 40 flyers som Madonna, Nasty Janet Jackson 39 og 38 Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy. Så på det her Can't Wait med New Shoes, der var 37, 36 Bruiser, Bongo og Guile, Holding Back the Years med Simply Red var 35 og 34 Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Fuld af natten stjerner med Lee Sørensen, 33, 32. Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Og så Aha, plads nummer 31 med Hunting, High and Low. Og som lovet, plads nummer 30. Der er der gang i den. Det er status quo. Francis Rossi og nu afdøde Rick Parfitt. Rolling Home hedder nummeret her fra status quo. Plads nummer 30.

Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.